Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana, Ya Rabbana. Salli salatan bi salatan Rabbana. على الذي